0: aflat în top.
1: Temperaturi terastat, aținite se topat. Vosport Vision, te očekuvat popusti do 50% cel mesec juli. Iskoristija ova možnost i zaštedi poveke. Sport Vision, nije sme ekipa.